0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj Balkan.

0: Robin Schulz i Fastboy Million Good Reasons. Nama u 10.45. Dobar dan, dobro jutro, što god ti više odgovara u ovom trenutku nedelje.
1: Uživajte u moćnom Zbregov Super Kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Broj 1.

0: Romantična Ravin Lenei i Love Me Not smo slušali za kraj našeg druženja u prvom poluvremenu ove nedelje. Ostanite i u drugom poluvremenu jer će se situacija nedvojbeno zahuktat uz Anju koja se druži u nastavku od 12 s vama. Ljudi, uživajte u ostatku nedelje i u nadolazećem novom radnom tjednu. Bok!
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama, te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants, slušali smo Hypnotize, koja mi zvuči kao da pod morem neki slatki rakovi daju ritam na školjkicama, ona ima svoj tulum. Jel da malo onako, predobra stvar.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Izvrsna ponuda za baš

Lost Frequencies i Back to You za ovaj produženi vikend uz Otvoreni, u kojem nas baš zezaju gužve. Javlja Toni, ova kolona kod Bosiljeva 2 je užas, to nije 3 km nego puno više. Vozimo se već pola sata u koloni, malo po malo sve tri trake pune. Da, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke kažu 3 km. Ništa, strpljivo ljudi, metar po metar, druge nema, 0800-3356 je tu na raspolaganju, javite što god vidite, probat ćemo si pomoć koliko možemo, sretan put želim, neka vam vrijeme barem brže prođe uz glazbu. Ovo su David Guetta i Jennifer Lopez.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj